0: Lene Dybdahl og bli med heim. Vi skal til Meteorologisk institutt. Rebecca Rogentin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan det på Meteorologisk institutt i dag?
1: Jo, det skyet og litt regn og 5 grader, og det god stemning, som vanligt.
0: Veldig bra med litt lokale værmeldinger, tenker jeg, innimellom.
1: Ja, precis.
0: Men sånn ellers rundt omkring da, hvis vi skal se litt utover rundt Oslo.
1: Ja, nej men det är ju lite kul nu för att det är någorlunda samma väder i hela landet. Det är skyet och det går lite sån enkelt regnbyger överallt och temperaturerna är någorlunda samma så som här i Oslo då som jag sa är ju 5 grader och i Bergen är det 4,2 grader och i Bodø är det 5,3 grader och i Tromsø är det 4,8 grader så det är någorlunda samma temperaturerna. Det är lite morsomt tycker vi då.
0: Ja, det är nästan som om man är ute och bara dunkar på stämmer det här? Är det helt likt runt omkring?
1: Ja.
0: Men vad är det du sa det blir mycket likt av det också?
1: Ja, så det är ju ett svagt tryckfält. Det är egentligen det som gör att det blir någorlunda detsamma väret. Det är inte någon sån intensivt lågtryck. Så idag så blir det skyet och enkelt regnbyger i hela landet. Det är väl kanske Östlandet och Sörlandet då, som sticker sig ut och får lite bättre väder och eftervart och sol. Och om man ser på temperaturerna utöver dagen så vill ju Nordnorge och Trøndelag få temperaturer på 9-11 grader. Sörlandet och Östlandet får lite högre temperaturer på 11-14 grader. Västlandet och Sørfestad får 7-8 grader. Och så Møre og Romsdal är väl de som får de lavaste temperaturerna senare idag på 4-5 grader. Så det här innebär ju också att nederbörden efter vart då kommer som snö upp i höjden. Om man är i Møre og Romsdal lite högre upp i höjden eller på inlandet då upp i höjden så kommer